0: bantwana kalenzeni ngicela ke ndenze nomthandazo bawo namandla onke esiyongcwele thethelele wabona sindiswe ngina nguthuphozolo uthixo namhla usenza ukuba nguthixo wethu sibulela ukuvuka kwamandlalo zethu xa besenzeyo umfuziselo wokufa
1: ekazweni.